0: nå de her 5 megahertz, de ved i FM. Men du er nærmere dog at du.
1: Allahu akbar, Allah.

0: lille FM, nu er det her ikke megahertz.
1: Barakatteri ufaveri alaha iduge tafniyaya hedunta nodihe ke megahertz divhe femge ehantirnasha emmeha muslima khuna ukhtunna lohe baqaris kara. Eid Mubarak.

0: nå de her gennem megahertz, de ved i FM. Asuru na mado wakot.
1: Nå de her gennem megahertz.
2: Allahu akbar, Allah.